0: Чудеж живлення. Ексклюзивен концерт Жана Серчича за само 100 послушалцев Радіо Ена.
1: Ola, živjo, Radio 1 Merkur, ti v akciji Čude življenja podarjamo dve ekskluzivni vstopnici za koncert Žana Serčiča.